چلا ہے دل سے ہوتا ہے شروع، دل سے ہوتا ہے شروع پر کمبخت سر پہ چڑھا ہے، کبھی خود سے کبھی خدا سے کبھی زمانے سے لڑا ہے، اتنا ہوا بدنام پھر بھی

دوستو، انداز بیان سن رہے ہیں آپ، اور باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ باتیں دھیرے سے کہیں جائیں تو دل پر زیادہ اثر چھوڑ جاتی ہے۔ محبت ہمیشہ شور میں نہیں ہوتا، کبھی وہ ہلکے ہلکے لفظوں میں بھی محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی دل کے بہت قریب آ کر دھیرے سے آپ کا نام لے۔